0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Start la Eco FM. Bună dimineața și bine ai venit la Eco Start. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute, deci pornim ecostartul aici pe frecvențele noastre. Vă salut și vă îndemn să rămâneți alături de noi, dragii noștri. Cu toate că sinopticienii ne promit temperaturi foarte și foarte fierbinți, sper că ați început ziua cu dreptul, sper că vă simțiți bine și sper că sunteți gata să primiți porția de muzică bună. Informații, desigur, declarații din prima sursă, pentru că nici ele nu vor lipsi, dragii noștri. Deci vă spun bună dimineața, eu nu știu cum la voi, mie însă oficial îmi merge bine, sper și vouă să vă meargă.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prea de 13 minute peste ora 8, bună dimineața, vă spunem. Deci, dragii noștri, tradițional la această oră vine buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinoptice ne prognozează pentru luni 29 iunie cer variabil pentru teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 34 și 37 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de până la 40%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 21 plus 34 de grade în centrul țării și în capital. Temperaturile vor varia între plus 23 și plus 36 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. De menționat că Republica Moldova a intrat duminică sub avertizări de caniculă pentru 4 zile. În perioada 28-29 iunie, centrul, inclusiv municipiul Chișinău și sudul țării, sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi maxime de plus 36 plus 38 de grade Celsius. La nord și în unele raioane din centru este valabil codul galben, unde maximele vor ajunge la 33-35 de grade.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prătănii, ascultați postul de radio Eco FM. Vă reamintesc, suntem în data de 29 iunie 2026. Haideți să vedem care au fost principalele evenimente care s-au întâmplat pe parcursul istoriei în această dată.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1819, se năștea Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar pașoptist. În anul 1880, Franța anexa Tahiti, insula din Pacificul de Sud. În 1866, Parlamentul de la București adopta prima constituție a țării, una dintre cele mai moderne de la acea dată. 1941, se încheia acțiunea trupelor sovietice de măcilărire a prizonierilor din închisori sau prin marșuri ale morții. Aproape 12.000 de oameni, majoritatea polonezi, ucraineni și evrei, au fost uciși. În 1974, Isabel Perón depunea jurământul ca președinte al Argentinei, o premieră pentru o femeie, preluând atribuțiile soțului său, Juan Perón, aflat pe moarte. În 1978 se năștea cântăreața americană Nicole Scherzinger, iar în 1995 naveta spațială americană Atlantis și cea rusească Mir se uneau, formând cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Terei. În anul 2007, compania americană Apple lansa primul model de iPhone. În anul 2014, jihadiștii grupării Stat Islamic își autoproclamau califatul, format din regiuni cucerite din Siria și Irak. În anul 2016, găzduit de Cannes, Târgul Internațional de Muzică Midem ajungea la cea de-a 50-a ediție. Anul 2020, Curtea Supremă a Americii declara neconstituțional restricționarea avortului în statul Louisiana. Anul 2021, China anunța că după 70 de ani de eforturi susținute a eradicat malaria. Și anul 2022, NATO invita Finlanda și Suedia să se alăture alianței. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente întâmplate în data de 29 iunie. Eu vă doresc audiție frumoasă, revenim în puțin timp cu horoscopul pentru dumneavoastră. Deci trecem repejor la următoarea piesă. Vine Liviu Teodorescu, un minut. Bună dimineața! Dacă n-are...

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Da, prieteni, ideile prind viața aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. 37 de minute trecute peste ora 8. Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat și repejor merge mai departe cu predicțiile astrale pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac, primele patru zodii. Berbec, azi ai multă energie, este momentul să-ți reconectezi planurile cu obiectivele importante în dragoste. Fii sincer și încearcă să te implici mai profund. Taur, stagnare, numai nu azi. Evenimente neașteptate pot aduce schimbări benefice, vin bani sau oportunitate profesională. Fii atent la detalii înainte de a spune da. Gemeni, ai o zi ideală pentru comunicare și socializare. Relațiile cu familia sau colegii vor fi armonioase. Evită negocierile riscante. Rac, se întrevăd momente tensionante la serviciu. Încearcă să rămâi calm și să lucrezi în echipă. La final de zi, un moment de relaxare îți va prinde bine. Dragii noștri, noi mergem mai departe cu muzica bună. Vine o piesă care îmi place la nebunie. Vă recomand și vouă.

0: Industrie Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.
2: Prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pe frecvențele postului de radio Eco FM, 44 de minute după ora 8. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, astăzi strălucești recunoașterea bine naturală atât la locul de muncă cât și în anturaj. Seara fi deschis la invitații sociale, este o zi excelentă pentru networking. Fecioară, organizarea este cheia succesului, îți iese totul planificat și devii eficient. Dacă ai întâlniri sau discuții importante, fii impecabil în detalii. Balanță, concentrează-te pe armonie emoțională, o mică escapadă de rutină îți poate revitaliza spiritul, fii atent la nevoile apropiaților. Scorpion, intuiția este la cote maxime, poți înțelege mesaje subtile în jurul tău, profită pentru a lua decizii inspirate. În dragoste, fii deschisă să asculți și alt punct de vedere.

prieteni, pentru că e vremea concediilor, avem cod portocaliu și roșu de caniculă. Acum este momentul ca vecinii de bloc să comunice între ei mult mai mult. Noi continuăm cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător foarte activ astăzi, mental și fizic, profită de acest simbol și începe un proiect sau un sport nou. Evită cheltuielile impulsive, bilete, gadgeturi sau cadouri. Capricorn, zi bună pentru carieră și finanțe. Poate veni o confirmare, o promovare sau o sumă neașteptată. Investiția în educație sau dezvoltarea personală se dovedește inspirată. Vărsător, creativitatea este aliatul tău, o idee originală poate străluci astăzi, dacă ai de rezolvat ceva complicat, ar apărea în direct și soluția. Pești, emoțiile pot fi copleșitoare dar încearcă să păstrezi echilibrul. Momentul bun pentru meditație, introspecție, timp cu o persoană dragă, evită discuțiile prea tensionante. 53 de minute peste ora 8, prieteni, ne auzim într-o nouă oră, după ora 9, deci vom veni cu știri de actualitate. Iar până atunci ascultăm muzică, bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
11: Cronicile cunoașterii.
10: Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm mai departe cu cele mai actuale știri. Deputatul PAS, Radu Marian, anunță că își depune demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, precizând că prioritățile sale sunt aderarea Republicii Moldova la UE și imaginea echipei din care face parte. Situația creată în jurul problemelor de la Molzață a lovit, din păcate, în credibilitatea întregii echipe. Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință. Nu știam despre abuzurile salariale care se făceau. Comisia de Cenzuri și Inspecția Financiară trebuie acum să investigheze cazurile de abuzuri financiare. Condamn astfel de comportamente. În toți acești ani nu am deviat de la valorile cu care am început. Am făcut greșeli cu siguranță, dar în toată activitatea de deputat mi-am făcut treaba onest. A fost un drum greu, am avut o responsabilitate, coordonarea peste 20 de domenii, promovarea, analiza și aprobarea aproape 500 de legi și hotărâri, inclusiv pentru consolidarea independenței energetice, a sprijinului pentru mediul de afaceri, integrarea în spațiul economic cu UE. Vreau să cred că am făcut tot ce am putut pentru Republica Moldova și pentru drumul nostru european, chiar dacă am comis și erori, însă pot spune cu mintea împăcată că nu am urmat interese ascunse, nu am tras foloase personale, îmi poate verifica ca orice instituție veniturile, bunurile și activitatea. Ce s-a întâmplat este o lecție dură pentru noi, nu fugim de responsabilitate, dimpotrivă, ne recunoaștem greșelile și le corectăm. Îi mulțumesc presei independente care ne arată unde nu facem lucrurile corect. Anunț că îmi depun demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe pentru că am două priorități esențiale: aderarea țării la UE și imaginea echipei cu care am reușit atât de multe lucruri. Uniunea și unitatea și imaginea echipei, precum și încrederea cetățenilor în proiectul nostru comun, sunt mult mai importante decât orice funcție. Voi continua să contribui din funcția de deputat la drumul Republicii Moldova spre lumea europeană liberă și prosperă, a transmis Radu Marian pe Facebook. Starea ta, frecvent.

Prea de neascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri. Peste 600 de tineri au participat la activitățile organizate cu prilejul zilei învățământului dual, desfășurate la Centru de Excelență în Viticultură și Vinificație și la Centru de Excelență în Transporturi. Elevii din raioanele Ialoveni, Strășeni, Dubăsari și Anenii Noi au descoperit avantajele învățământului dual și oportunitățile de dezvoltare profesională pe care le oferă acest model de formare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, participanții au interacționat cu reprezentanții ai celor 18 instituții de învățământ profesional tehnic din municipiul Chișinău și ai agențiilor economice, parteneri implicați în programele de învățământ dual. Aceștia au prezentat oferta educațională pentru admiterea din anul 2026, precum și oportunitățile de practică și angajare disponibile pentru elevii care vor alege această formă de învățământ începând cu luna septembrie.

este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

Prădănea, 25 de minute trecute peste ora 9, Adi și Alexandra Stan, piesa Aer. Noi continuăm cu știri. Conducerea Armatei Naționale a dispus măsuri suplimentare pentru protejarea militarilor în contextul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu de canicula. Potrivit unui comunicat al instituției, activitățile de instruire nu au fost suspendate, însă programul a fost adaptat astfel încât exercițiile să se desfășoare în orele dimineții când temperaturile sunt mai scăzute. Totodată, sergenții și soldații beneficiază de apă potabilă în cantități nelimitate și au posibilitatea să facă dușuri răcoritoare după ședințele practice desfășurate în condiții de campanie sau după alte activități fizice. Reprezentanții Armatei Naționale precizează că până în prezent nu au fost înregistrate cazuri de insolație sau de supraîncălzire în rândul militarilor, fie că este vorba despre cei care își satisfac serviciul militar în termen, fie despre cei angajați prin contract.

0: publicitate.
1: 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilant. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Am ascultat piesa Someday One Republic în moment când avem trecut de 36 de minute peste ora 9. Prieteni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri. În perioada 22-28 iunie 2026, încasările serviciului vamal de la bugetul de stat se ridică la peste 791,2 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 20,1 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 102,5%. Totodată, în perioada 22-28 iunie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozitabilă, fiind încasate plăți în valoare de circa 24,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă 3,1% din totalul sumei încasate pentru perioada respectivă. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale. De asemenea, în perioada de referință au fost perfectate 11.945 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 84.930 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân Afilia, Ușeni și Sculeni cu 17.432 și respectiv 14.196 de traversări.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în municipiul Chișinău și în mai multe raioane ale țării pe perioada caniculei. La aceste corturi oamenii pot primi apă și pot solicita ajutor în caz în care se simt rău. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Tea, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia și sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în perioada caniculară, potrivit IGS-ul. Salvatorii îndeamnă cetățenii să utilizeze aceste puncte de reabilitare în cazul în care resimt efectele căldurii în timpul deplasărilor sau semne de deshidratare. În situații de risc pentru sănătate, la aceste puncte poate fi solicitat și un suport, inclusiv apelarea serviciilor de urgență. Totodată, autoritățile reiterează recomandările pentru perioada caniculară, îndemnând populația să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele amiezii, pentru a preveni insolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: numărul persoanelor dispărute la aproape 50.000. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a anunțat că pe 27 iunie că pagubele provocate de cele două seisme au trecut peste, care au avut puterea de peste 7 grade pe scara Richter, sunt estimate la aproape 7 miliarde de dolari, o sumă echivalentă cu aproximativ 6% din PIB-ul țării. Această evaluare preliminară a PNUD, realizată în orele care au urmat cu tremurilor devastatoare, se bazează în special pe imagini din satelit și date demografice. PNUD precizează că estimarea sa nu include daunele aduse infrastructurii, consecințele economice generate sau costurile de reconstrucție pe termen lung, și că impactul total este în general de până la 3 ori mai mare. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Desigur, ne reauzim în ora următoare, unde venim cu declarații din prima sursă. Bună dimineața!
1: Asculți EcoStart!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000 Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prătăsuteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 10 minute, dragii noștri, rămâneți și în continuare alături de noi, pentru că urmează declarațiile din prima sursă. Iată și prima declarație. Deputata Marcela Adam a declarat pentru Eco FM de ce subiectele de mediu sunt abordate mai des în Parlament și de ce este importantă educația ecologică.
2: În primul rând, întreaga lume trece printr-o mare schimbare, încălzirea globală demonstrează că schimbările de mediu ne afectează viața de zi cu zi. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu calamități naturale care nu au mai fost niciodată sau au fost acum mulți ani în urmă. Vedem că practic nu mai deosebim anotimpurile ca altă dată. Mi-amintesc în copilăria mea anotimpurile iarnă, toamnă, vară, primăvară erau foarte clar stabilite de vreme. Când începea toamna, ea și dura, aveai practic toate etapele, le puteai savura exact primăvara sau vara. Acum, astăzi este vară și mâine te poți trezi într-o atmosferă sau o ambianță iernatică și asta trebuie să ne pună în gardă, pentru că manifestările acestea ale naturii aduc cu ele foarte multe probleme de, sau cauzează mai multe probleme. De aceea este bine să conștientizăm care este rolul omului pentru a preveni anumite calamități, pentru a consolida natura și mediul pe care îl avem, așa încât să putem să ne adaptăm la noile condiții și să putem să ne protejăm de calamitățile care pot apărea. De altfel, educația pentru mediu și natură cred că trebuie să devină din ce în ce mai pronunțată în școală, să învățăm copiii să protejeze mediul înconjurător, să gestioneze deșeurile corect, să aibă o atitudine protectoare față de natura înconjurătoare și mediul în care trăiesc, pentru că de asta depinde calitatea vieții acum în prezent, precum și viitorul copiilor noștri.
1: Prietena a fost deputata Marcela Adam.

0: Prietene, este ora 10 și 20 de minute. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Am întrebat-o pe secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aliona Rusnac, dacă domeniul mediului este o provocare pentru societatea din Republica Moldova.
1: E o provocare și e o provocare pozitivă care ne face să gândim, să acționăm astăzi și acum. Atunci când am devenit secretar de stat de la Ministerul Mediului și când erau toate condiționalitățile de la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Națională, de la Delegația Uniunii Europene și de la Comisia Europeană, toate condiționalitățile astea care ne puneau ca să facem bugetarea verde, să ne punem în toate comitetele de aprobare a proiectelor. Nu înțelegeam de ce tot atâta ne împing ca Ministerul Mediului, dar să știți că atunci, acum, când se face bugetul țării, când se aprobă proiectele și atunci când stăm la masă cu toate ministerele forță, cum este Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și aprobăm proiectele, iată atunci înțelegem că, într-adevăr, Ministerul Mediului este de valoare și Ministerul Mediului aduce aport nu doar prin acțiunile sale care le face prin proiectele zi de zi, dar prin anume awareness, cum se spune, da? Deci conștientizarea problemei mediului. Da, într-adevăr, dacă până acum noi nici nu ne imaginam ce înseamnă poluare și ce înseamnă acțiunile de mediu, acum chiar toată lumea înțelege ce înseamnă poluare, ce înseamnă armonizare, ce înseamnă poluatorul plătești, absolut toate sunt la ordinea de zi.
0: Prietene, a fost secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aliona Rusnac.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000-1000.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
8: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
9: O idee filozofică.
8: A cui?
9: Amen.

teamă că bat în câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Prietene, este ora 10 și 35 de minute, ascultați Eco FM, fiți atenți la canicula de afară, noi continuăm cu declarațiile din prima sursă. Deputata fracțiunii PAS, Marina Morozu, v-a răspuns la întrebarea cât de important este ca femeile să participe activ la soluționarea problemelor de mediu.
1: De fapt, problemele de mediu sunt probleme sociale în care noi ne regăsim, familia noastră, copiii noștri, și este important ca din prima sursă copiii să afle ce înseamnă protejarea mediului, ce înseamnă gestionarea deșeurilor, ce înseamnă împădurirea și cât de importante sunt toate aceste acțiuni pentru familia noastră direct. Deci este o acțiune personală pentru fiecare familie.
2: Poate mediul să unească oameni, comunități, femei?
1: Cu siguranță, pentru că mediul, de fapt, este natura în care ne regăsim cu toții și așa cum ne întâlnim într-un sat, așa ne întâlnim și într-o pădure, ne întâlnim la o, ca să soluționăm o problemă de mediu, da? La gestionarea deșeurilor, la colectarea gunoiului în comunitate, și da, este o măsură care ne unește pe toți.
0: Prietene, a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Morozova.

0: Chelieco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Prezentul despre frecvențele postului de radio Eco FM, 44 de minute avem trecute după ora 10. Vera Gurgheschi, manager pe proiecte de mediu de la Caritas, a răspuns la întrebarea cum putem corela schimbările climatice și educația.
2: De fapt, să știți că schimbările climatice să există în viața noastră de zi cu zi și schimbările care se produc o să influențeze și mai mult viața de cotidiană, inclusiv și rezultatele copiilor, fiindcă chiar și o schimbare de temperatură de 1-2 grade, asta ar însemna 15% de rezultat la examene. Deja s-a demonstrat și cumva trebuie să coreleze ministerele, cross-cutting activități. Există un plan comun, de fapt, în Ministerul Mediu și Educației și acum, recent, chiar am făcut o cercetare pe advocacy și am pregătit un advocacy brief pe proiectele de educație. Am făcut un chestionar în care am întrebat profesorii cum văd perspectiva, cum interacționează, cât de des folosesc în obiectele lor și avem niște rezultate pe care o să le prezentăm Ministerul Mediu și Ministerul Educației. În cel puțin vrem să producem o schimbare și să înțelegem că, de fapt, schimbarea se face cu copii și educând copii avem șanse mai mari să ajungem la un rezultat. Fiindcă asta deja a devenit un must-have al nostru, trebuie cumva să interacționăm, să schimbăm, se produc și noi trebuie să participăm.
1: Cum trebuie să sensibilizăm noi comunitatea, societatea, pentru ca să-și dea seama că schimbările climatice influențează foarte direct asupra majorității domeniilor din viața noastră, dar și asupra educației?
2: Vreau să vă zic că cei mai deschiși sunt copiii. Educând copii avem șanse mai mari. Cu cât sunt mai întați în vârstă, cu atât mai greu accept schimbarea, accept de a vedea sub altă perspectivă, fiindcă odată ce a funcționat în tinerețea lor, consider că și acum o să funcționeze. De asta, dacă începem cu copii, în 10 ani avem o generație nouă, cu un concept deschis, cu o înțelegere și dacă explici, copiii sunt cei mai bravi, dar efectiv trebuie să luăm în considerare și opinia publică să o educăm pe toate vârstele.
1: Prada ne-a fost Vera Gurgheschi, manager pe proiecte de mediu Caritas. Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de luni. Da, începem săptămâna frumos, cu energie, iar dacă poate deja nu aveți sau nici nu ați avut-o de dimineață, nu-i nimic, vă dau eu și pentru voi. Astăzi vorbim despre hidratare, cum ne hidratăm corect pe timp de caniculă și ce ne recomandă specialiștii. Tot astăzi vorbim și despre Comisara Europeană pentru Mediu, care și-a început vizita deja la Chișinău, și vorbim și despre scandalul de la Moldața. Radu Marian demisionează de la șefia Comisiei Economiei. Vă zic ce s-a mai întâmplat și cu asta. La fel, rămâneți aproape, eu revin și cu alte noutăți.

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea parte de vreme caldă și cer senin, vremea va fi fără precipitații, iar potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge chiar și până la 38 de grade în timpul zilei. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 21 de grade. În sudul țării vom avea până la 38 de grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 22 de grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 36 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 22 de grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape!
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Publicitate.
1: 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Prieteni, am revenit alături de voi în zilele caniculare. Hidratarea devine importantă pentru buna funcționare a organismului. Specialiștii avertizează că fără apă corpul uman nu poate funcționa normal, iar lipsa lichidelor afectează procesele vitale, precum digestia, circulația sângelui, reglarea temperaturii corpului, dar și activitatea creierului și a inimii. Potrivit specialiștilor, corpul uman este format în proporție de aproximativ 60% din apă, iar rolul acesteia este esențial în transportul nutrienților și oxigenului către celule, eliminarea toxinelor prin urină și transpirație, protejarea articulațiilor, susținerea digestiei și prevenirea constipației. De asemenea, apa contribuie la menținerea sănătății pielei și susține funcția cerebrală, influențând atenția, memoria și dispoziția. Deci, cât cantitate bem noi apă, deci cantitatea trebuie să fie adaptată în funcție de climă, starea fiziologică, de exemplu, dacă sunteți însărcinate sau alăptați, la fel diaree dacă aveți o vomă, dar și de temperatura corpului, precizează specialiștii. Deci, potrivit doctorilor, femeile ar trebui să consume aproximativ 30 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală, iar bărbații câte 40 de mililitri. În condiții de climă călduroasă și umedă, necesarul de apă crește. Unul dintre primele semne ale deshidratării este senzația de sete. Când ne este sete, trebuie să înțelegem că este vorba deja despre o deshidratare ușoară. Un alt indicator important este culoarea urinei. Dacă aceasta este deschisă la culoare asemănătoare limonadei, organismul este hidratat. La fel, specialiștii mai spun că o parte importantă din aportul zilnic de apă provine și din alimentație. Fructele, legumele și verdețurile proaspete conțin între 60 și 70% apă, iar supele și ceaiurile din plante contribuie și ele la hidratare. În schimb, băuturile cu cafeină, precum cafeaua, ceaiul negru și cel verde, nu hidratează eficient organismul. Medicii recomandă evitarea consumului de apă foarte rece în zilele caniculare, iar dacă temperaturile depășesc 30 de grade Celsius. Chiar dacă este cald, nu bem apă foarte și foarte rece. Potrivit specialiștilor, apa rece poate favoriza procese inflamatorii la nivelul căilor respiratorii superioare, iar organismul consumă energie suplimentară pentru a o duce la temperatura corpului. În ceea ce privește alegerea între apă plată și apă carbogazoasă, specialiștii spun că apa plată rămâne cea mai bună opțiune pentru hidratarea zilnică, fiind recomandată inclusiv copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme digestive. Apa carbogazoasă poate fi o alternativă acceptabilă pentru cei care consumă mai greu apă simplă, însă trebuie limitată în cazul anumitor persoane. Pentru a transforma hidratarea într-un obicei zilnic, specialiștii recomandă păstrarea unei sticle de apă la îndemână, consumul unui pahar de apă dimineața, setarea unor mementouri pe telefon și includerea fructelor și legumelor proaspete în alimentația zilnică. Beți apă, beți foarte, foarte multă apă, pentru că este caniculă afară.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lungul Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Vara e în toi, pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile, iar deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului izbucnit la Moldața și al demiterii directorului întreprinderii Dumitru Vangheli. Într-un mesaj public, Radu Marian a declarat că situația de la Moldața a afectat credibilitatea întregii echipe și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că l-a recomandat pe fostul director, menținând că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii. Totodată, acesta a condamnat astfel de comportamente și a subliniat că pe parcursul activității sale politice nu s-a bătut de la valorile cu care și-a început mandatul. Marian a precizat că în perioada în care a condus Comisia Parlamentară a avut în responsabilitate coordonarea peste 20 de domenii și promovarea, analiza și aprobarea aproape 500 de legi și hotărâri, inclusiv în domenii precum consolidarea independenței energetice, sprijinirea mediului de afaceri și integrarea în spațiul economic al Uniunii Europene. Deputatul a calificat situația drept o lecție dură pentru echipa din care face parte, precizând că greșelile trebuie asumate și corectate. Anunțându-și demisia din fruntea Comisiei Economice, Buget și Finanțe, Radu Marian a explicat că decizia este motivată de două priorități pe care le consideră esențiale: aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și protejarea imaginii echipei din care face parte. De menționat că în ultima perioadă Moldața a fost vizată de mai multe scandaluri și controverse publice, inclusiv legate de managementul instituției, achiziții și modul de administrare a resurselor financiare.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și a economiei circulară competitivă și-a început vizita în Republica Moldova. Oficialul a participat în dimineața zilei de astăzi la deschiderea primei ediții a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, organizat la Chișinău, informează Mold Press. Evenimentul a continuat dialogul lansat la conferința de investiții UE Moldova din 4 iunie, unde au fost anunțate planuri de investiții și inițiative de proiecte. Prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026 este dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. Vizita la Chișinău a comisarei are loc în perioada 29 și 30 iunie 2026, iar în a doua zi a vizitei, comisara se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căpriana, conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită efectuată în țara noastră de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și a economiei circulară competitivă.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prietene, am revenit alături de voi. Aveți grijă, peste 1500 de persoane au solicitat asistență în corturile anticaniculă în primele 24 de ore de după instalarea acestora. Informațiile au fost prezentate astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Astfel, potrivit situații de urgență, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Punctele de reabilitare funcționează atât în capitală cât și în regiunile țării. Corturile anticaniculă au fost instalate duminică în urma avertizării meteorologice privind instituirea codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Scopul acțiunii este prevenirea și diminuarea riscurilor generate de temperaturile extreme. În total, pe parcursul zilei de ieri au fost instalate 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Acestea sunt destinate persoanelor expuse pentru perioade îndelungate temperaturilor ridicate în perioada caniculară. Salvatorii îndeamnă cetățenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt afectați de temperaturile ridicate, manifestă simptome de deshidratare având nevoie de apă potabilă sau de un loc unde să se adăpostească temporar de razele soarelui. Totodată, în cazul apariției unor situații de risc pentru sănătate, pot fi solicitate serviciile de urgență pentru acordarea asistenței medicale necesare. Republica Moldova se află sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile până pe 1 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 41 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de Vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei. Din Europa de Est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femeia naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant.
9: Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
12: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Music. Avem caniculă și în Republica Moldova, caniculă extremă este și în Germania. Astfel, Germania a stabilit un nou record al cele mai ridicate temperaturi minime nocturne de la începutul măsurătorilor meteorologice, în timp ce valul de caniculă continuă să afecteze Europa cu temperaturi de până la 42 de grade Celsius și avertizări de furtuni violente. Germania a înregistrat un nou record al cele mai ridicate temperaturi minime nocturne de la începutul măsurătorilor meteorologice. Astfel, potrivit meteorologilor, acesta este cel mai ridicat nivel al temperaturii minime nocturne înregistrate vreodată în Germania. Deci au fost înregistrate peste 27 de grade Celsius pe timpul nopții, iar valul de căldură este departe de a se încheia. Potrivit agenției, majoritatea victimelor sunt persoane cu vârsta de peste 65 de ani, iar cea mai mare creștere a mortalității a fost observată în cazul persoanelor care au murit la domiciliu. Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu și ar putea crește în zilele următoare.
1: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Vegetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar în perioadele caniculare este important să setăm aerul condiționat la o temperatură care să ne ofere confort, dar și să ne protejeze sănătatea. Experții în domeniu ne recomandă să menținem o diferență de 5-10 grade Celsius între temperatura exterioară și cea interioară a încăperii, astfel încât termometrul de afară indică 35 de grade Celsius, atunci aerul condiționat ar trebui setat între 25 și 30 de grade. Această abordare asigură o tranziție lină între mediul exterior și cel interior, evitând șocul termic care poate afecta organismul. Este important de reținut că temperatura aerului condiționat nu ar trebui să scadă sub 22 de grade Celsius, chiar și în cele mai fierbinți zile. Temperaturile prea scăzute pot duce la disconfort, răceli, dureri musculare și uscarea mucoaselor. De asemenea, este recomandat să evităm expunerea directă la fluxul de aer rece pentru a preveni apariția unor probleme de sănătate. Pe lângă setarea corectă a temperaturii, este esențial să ne adaptăm treptat la schimbările de temperatură. Atunci când intrăm într-o încăpere răcoroasă direct de afară, este indicat să reducem treptat temperatura aerului condiționat cu câteva grade la fiecare 15-20 de minute pentru a permite organismului să se aclimatizeze. Expunerea prelungită la temperaturi scăzute ale aerului condiționat poate avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Deși răcoarea oferită de aerul condiționat poate fi o binecuvântare, în zilele caniculare, abuzul de temperaturi scăzute poate declanșa o serie de reacții adverse în organism. Deci, unul dintre cele mai imediate efecte ale expunerii la aer condiționat rece este șocul termic. Acesta se manifestă prin frisoane, dureri de cap, amețeli și chiar pierderea cunoștinței, în cazuri extreme. Șocul termic apare atunci când organismul nu are timp să se adapteze la schimbările bruște de temperatură, iar vasele de sânge se contractă rapid, afectând circulația sângelui. Pe termen lung, expunerea la temperaturi scăzute ale aerului condiționat poate slăbi sistemul imunitar. Studiile au arătat că temperaturile scăzute pot inhiba producția de celule albe din sânge, responsabile de apărarea organismului împotriva infecțiilor. Astfel, persoanele care petrec mult timp în medii cu aer condiționat rece pot fi mai susceptibile la răceli, gripe și alte infecții respiratorii.
2: Vara e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 13:44 de minute, temperaturile ridicate din acest weekend i-au determinat pe mulți oameni să caute răcoare pe malul lacurilor, inclusiv în locuri neamenajate pentru agrement. Plaja din orașul Vatra, de pe malul lacului Ghidighici, a fost sâmbătă plină de vizitatori, iar unii dintre aceștia au intrat în apă, deși scaldatul este interzis. Recent, autoritățile au anunțat că nisipul de pe această plajă au fost depistate ouă de helminți, iar în apa lacului microorganisme, motiv pentru care specialiștii nu recomandă scaldatul în această zonă. Alții atrag atenția asupra stării infrastructurii existente, cabina de schimb este veche și deteriorată, iar tușurile lipsesc, iar nisipul este acoperit de buruieni, a remarcat o persoană aflată pe plajă. Unii vizitatori evită să intre în apă, invocând lipsa unor sisteme de epurare și filtrare. Există însă și persoane care consideră că lacul nu prezintă un pericol major, deși admit că ar fi necesare lucrări de curățare. Alții aleg să se bucure doar de timpul petrecut în aer liber. Astfel, potrivit specialiștilor în sănătate publică, scăldatul în lacul Ghidighici rămâne nerecomandat din cauza riscului de îmbolnăvire. Între timp, localnicii spun că în ultimele zile terenul din apropierea lacului a fost nivelat și că ar urma să înceapă lucrări de amenajare a plajei. Primarul orașului Vatra nu a răspuns apelurilor pentru a confirma informația. Aveți grijă unde vă bălăciți, aveți grijă pentru că în ultima perioadă au fost depistate și cazuri de înnec, aveți grijă de copilașii voștri și de voi. Hidratați-vă, puneți-vă cremă cu SPF și nu uitați nici pălăria acasă. Multă sănătate să avem!
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac bicolor.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei este răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
2: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerecherea are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
2: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

13:56, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, nu uitați să zâmbiți cât mai des, să vă bucurați din plin de această zi și nu uitați, desigur, să vă hidratați, v-am zis toate 3 ore, vă zic și acum, pentru că, într-adevăr, avem canicula afară, fierbe tot, este fierbinte, dar a venit vara adevărată pe care am așteptat-o foarte mult și, credeți-mă, la iarnă o să vă fie dor de aceste călduri, rămâneți pe aceleași frecvențe, ascultați Eco FM în continuare. Iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat, pe curând, pa, pa! Starea ta.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu. Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura.

0: Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
0: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
6: Păsările, culorile naturii.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, fitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 6.000-1.000.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaul.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită, se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, samofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție!

0: E prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de gorunt cu fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele Britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.

0: Responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunga Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

Dar mă gândesc acum când oare să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: le las în plata lor să speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui Bun.
1: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos. Mai

0: Ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Bine v-am găsit din acest moment emisiunea Între da și nu. Până apurce de la dialog, vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Puteți descărcați aplicația Eco FM Moldova atât pe Android cât și pe iOS și astfel nimic și nimeni nu ne va despărți. Nu uitați de canalul nostru de YouTube unde puteți și vedea unele emisiuni, chiar și emisiunea de față. De asemenea, o puteți vedea pe canalul nostru de YouTube și Facebook. Astăzi discutăm despre proiectele de infrastructură locală. Genericul emisiunii noastre sunt proiecte de infrastructură locală, calitate și confort pentru cetățeni. Invitata noastră este președinta Raionului Strășeni, doamna Mariana Dâncencu. Bine ați venit și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi.
3: Bine v-am găsit!
2: Doamna Dâncencu, până atunci la dialog, am întrebat cetățenii Republicii Moldova care este cea mai mare problemă legată de serviciile publice din localitatea lor, alimentarea cu apă, canalizarea, gestionarea deșeurilor sau altceva. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Nu știu cât te-ai lovit tu de serviciile publice. Care e cea mai mare problemă pe care aveți tu legat de serviciile publice din localitatea ta? Vrei să, să obții un serviciu?
5: Cum ar fi?
4: Îți dau, de exemplu, primăria sau, eu știu, ASP-ul. Cum vezi tu serviciile astea?
5: Ele nu am sunt... reușit să mă...
4: N-ai avut de-a face pe ele. Nu. Dar crezi că ele sunt deschise pentru oameni? Oamenii pot ușor să acceseze serviciile?
5: Am observat, am auzit, de fapt, că serviciile sunt prestate prost și că sunt... oferite ori priviri urâte, ori serviciile trebuie să aștepți foarte mult ca să fie oferite și asta mi se pare un dezavantaj foarte mare.
4: Crezi că e o problemă cu funcționarii, da? Cu
5: da.
4: Cei care lucrează acolo.
5: Da.
4: Și cum am putea să îmbunătățim, să-i scoatem din starea asta?
5: Eu cred că ar trebui să fii mai atenți când angajează o persoană și să aibă foarte mare atenție.
4: Dar oamenii în vârstă crezi că au acces ușor la serviciile publice?
5: Depinde.
4: În sate, de exemplu?
5: Nu. Mi se pare că ar trebui să construiască mai multe instituții în sate. Pentru că abia dacă sunt farmacii și asta e ceva foarte, foarte prost pentru
4: Republica
5: Moldova.
4: Deci ar trebui ca primăriile să implice un pic să
5: construiască mai multe instituții publice în sate. Doar că mi se pare că sunt foarte puține.
4: Dar care e cea mai mare problemă legată de serviciile publice în localitatea de noastră? Când v-ați dus să vă luați un act sau ceva, ce probleme ați întâmpinat? Care e cea mai mare?
6: Asta e mult dispus. Eu, de exemplu, mi-am făcut cetățenie română și în băieții ăștia care au pus mâna pe toate de unde pot scape acte, acolo e corupție nenormală.
4: Da, aici în oraș, dar în localitatea dumneavoastră, în sat, cum e? Care e cea mai mare problemă acolo în sat?
6: Și în sat sunt probleme. De exemplu, mi-au găsit, trebuie să-mi trec toată vierea acasă pe la notar. Și mi-au găsit greșeli în familia mea, în data de naștere și asta pe mine m-a reținut aproape un an de zile, că la primărie...
4: Trebuie să schimbați actele.
6: Nu, o trebuie să fac consiliul primăriei și foarte mult m-a ținut și deci m-a reținut și asta e o prostie, o nebuneală. Păi și în sfârșit odată că familia și aia și omul și ala nu există, eu le-am spus odată că nu. Dar deci m-a purtat este, dacă crei, nu, dintre asta să fac concluzia.
4: Deci la primărie credeți că e cel mai mare problem?
6: Oamenii sunt foarte mulți necompetenți care lucrează...
4: Deci, funcționari.
6: Funcționari, da, dar asta poate că s-au mai corectat, eu nu știu. Eu să spun că a fost chestiunea asta cu vreo 2 ani de zile în urmă. Dar mulți spun că cum ajung să împiedică și sunt nervoși și încolo și încoași. Dar eu am făcut liniște toate chestiunile astea. M-ați întrebat în localitatea mea, dar probabil că este locul.
4: Care ar fi cea mai mare problemă care v-ați lovit dumneavoastră în accesarea unor servicii publice în localitatea dumneavoastră?
5: Servicii publice, asta la mine, ce preferiți?
4: Păi, primărie, ASP, vă trebuie un act, vă trebuie, eu știu, ceva, lucru cu autoritățile.
5: Poate documental ar fi o problemă.
4: De ce? Care?
5: Stați să vă spun așa, trebuie să mă gândesc. Acum încă trebuie de via să încep cu documentele. Și din aceste probleme, nu știu ce să vă spun. Cred că
7: totuși lucruri cu documentele. Adică ori e problemă că la noi nu se face, ori trebuie să plecăm în oraș, că noi avem raionul nostru. Acolo, evident, tot timpul îi Doamne ferește. Și cam asta e.
4: Deci de ce trebuie să veniți în oraș? N-aveți, ce serviciu n-aveți acolo?
7: Nu că nu avem. E arhiplin mereu. Uh-huh. În Ialoveni.
4: Și birocratie mare, cred. Ziceți, da? Ar fi mai bine să fie serviciile astea publice cât mai multe digitalizate, să zicem? Să le faceți de acasă, online?
7: Digitalizatele și așa sau o parte, adică sau deja sunt digitale, dar până la urmă, oricum, ajungem să venim fizic.
4: Stați în fața unui om.
7: Da, nu se face totul digital. Și da, asta ar fi. Cred că da.
4: Lucru cu documentele, da? Care e cea mai mare problemă pe care ați sesizat-o dumneavoastră referitor la accesarea serviciilor publice din localitatea unde locuiți?
8: Ei bine, dacă ne luăm iarăși în ultimul timp, noi avem acum o calitate foarte înaltă la digitalizarea serviciilor publice. Asta este, aș spune că este, cred că, vârful de lance în Republica Moldova, că s-au digitalizat foarte mult aceste servicii și nu prea sunt probleme, dacă, doar dacă ai un telefon, doar dacă ai un telefon. Pentru că, de exemplu, dacă anterior mergeai la o autoritate și trebuia câteva zile să mergi, acum faci de telefon. De exemplu, ce ești vânzare de mașini, da? De la un, la un, a unui automobil. Dacă nu ești dispus să modifici numărul de matriculare, păi ești cu...
4: Da, da, de chestia asta se bucură o nu chiar așa o parte mare a populației, pentru că sunt mulți care nu știu să acceseze.
8: Da, evident, evident. Și aici este, cred că, problema autorităților ca să lucreze mult mai mult la popularizarea acestei...
4: În sate, de exemplu,
8: da, că... evident. În sate, mă rog, nu sunt doar nu, sunt bancomate ca să poți scoate
4: numărul cu cash-ul,
8: exact. Și atunci, într-adevăr, există asta o problemă și mulți nu cunosc din neștiință, mulți nu cunosc că nu vor să aplice, pentru că, mă rog, diverse motive.
4: Dar ce ar trebui să facă autoritățile, să zicem, în sate? Chișinău e dezvoltat. Păi, într-un sat, ce ar trebui să facă o primărie ca să vină în întâmpinarea cetățenilor?
8: Bine, nu neapărat că doar primăria ar fi. Ar trebui un plan de acțiuni comun să fie. Ca
4: la nivel central.
8: Și central și local împreună ca să ridice nivelul de conștientizare a populației.
4: Și atunci, ar reuși? Credeți că ar funcționa?
8: Cu siguranță, cu siguranță. Pentru că mergem oricum în drepte înainte și vrem la o perioadă la alta nivelul de dezvoltare a țării crește sau oamenilor în special și atunci conștientizarea de la sine. Așa că...
2: Stimați prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre proiecte de infrastructură locală, calitate și confort pentru cetățeni. Mariana Dâmcen, co-președinta Raionului Strășeni, oaspetele nostru. Deci, pornim dialogul. Eu aș vrea să ne faceți prima întrebare din cadrul emisiunii noastre. Este ca o retrospectivă, o analiză generală cu care este situația actuală a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în Raionul Strășeni.
3: Deci, Raionul Strășeni este parte a proiectului de importanță națională, îmbunătățirea infrastructurii cu apă în Moldova Centrală, un proiect de importanță, cum și-am spus, națională, care traversează municipiul Chișinău, Raionul Strășeni și Raionul Călăraș. Deci, acest proiect este implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională și Locală cu suportul Guvernului Germaniei, KFV, Guvernul Republicii Moldova. Deci, acest proiect este foarte important pentru locuitorii Raionului Strășeni. De ce spun acest lucru? Fiindcă în Raionul Strășeni, în mare parte, localitățile sunt conectate la apă tehnică și nu au la robinete apă potabilă.
2: Determinăm și tot acest lucru. De cum va schimba la față Raionul Strășeni acest proiect? Bănuiesc că mai multe localități sunt implicate, oamenii sunt în așteptarea, hai să spunem, apei la robinet.
3: Deci în prima și a doua etapă a proiectului vor fi conectate localitățile Sireț, Strășeni, Făgureni, Bucovăț și Rasfet. Deci asta este prima și a doua etapă a proiectului, care deja are finanțare. Urmează și alte etape, aproximativ 6 etape are proiectul. Deci localitățile, primarii, mai bine spus, sunt îndemnați să elaboreze documentații tehnice pentru infrastructura locală, ca ulterior această, aceste rețele să fie conectate la această magistrală. Deci, acest proiect este calculat ca să cuprindă tot raionul.
2: Eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că revenim la proiecte, iată, aceste proiecte, vorbim despre canalizare, alimentare cu apă, chiar și aceeași gestionarea deșeurilor. Asta, la sigur, crește confortul cetățenilor. Republica Moldova, știm, își dorește foarte mult cetățenii, Republica Moldova își dorește să devină cetățeni europeni. Nu putem să intrăm neavând un asemenea confort și eu îmi dau seama că un asemenea megaproiect despre care vorbiți, la care în cadrul căruia participați, într-un fel este un fel de pregătire pentru ca cetățenii noștri să aducă Europa la ei acasă.
3: Exact, și ați menționat un lucru foarte important, că cetățenii trebuie să aibă un confort și să simtă necesitatea de a deveni europeni. De fapt, Europa investește în Republica Moldova chiar dacă nu suntem încă membri a Uniunii Europene. Și unul din exemple l-am menționat acum, că guvernul Germaniei deci investește în acest proiect 45 de milioane de euro. Și au deja Guvernul Republicii Moldova cu Agenția de Dezvoltare Regională și Locală, centru, își au deja alte acorduri semnate pentru a continua acest proiect, adică finanțările continuă și este foarte îmbucurător. Iar ce ține de compartimentul canalizare, deci avem câteva localități care au eforturi deja înregistrate în rețele de canalizare, stații de depurare, însă nu acoperă necesitatea tuturor satelor. Aici pot să vorbesc despre încă un proiect care este în proces de implementare, deci Consiliul Raional Strășeni a depus un proiect pentru conectarea a 7 localități la sistemul de canalizare centralizat prin intermediul ADR-ului și urmează să parcurgem toate etapele pentru a construi aceste rețele și cu conectarea lor la un colector care va fi de curând construit Strășeni-Vatra. Deci, de ce spun proiect pentru mai multe localități, fiindcă constatăm că serviciile trebuie să fie regionalizate.
2: Ok. Eu revenim la regionalizarea serviciilor. Spuneți un lucru foarte, pentru că noi ținem minte acea perioadă când apeductele erau folosite, hai să spunem, din punct de vedere politic. Se construiau apeducte, însă fără canalizare. Și ăsta erau crime adevărate de mii. De acum aceste lucruri, adică apeductul se face împreună cu sistemul de canalizare, pentru că așa și este corect. Eu am impresia că totuși, că așa este și european, haideți să spunem. Eu am impresia că, din cât cunosc, sistemul de canalizare este mai scump în comparație cu sistemul de apeduct.
3: Aveți dreptate. De ce este mai scump? Fiindcă necesită cheltuieli de întreținere mai mari.
2: De ce ați menționat că, iată, este nevoie ca aceste servicii să fie regionalizate?
3: Fiindcă o primărie mică, deci nu are posibilitatea financiar să susțină un astfel de serviciu, dat fiind faptul că este costisitor la întreținere. Dacă vorbim perioada, una din perioade importante în a crea acest serviciu, asta este depunere de proiect, câștig de granturi, construcții și așa mai departe. Deci această etapă este una, cred că, cea mai semnificativă și îmbucurătoare. Însă, după construcție, deci apar tot felul de probleme la
2: mentenanță,
3: întreținere.
2: Da.
3: Deci aici primăriile mici se confruntă cu lipsă de resurse financiare, lipsă de specialiști, fiindcă trebuie să întreții, să ai grijă ca sistemul de canalizare să fie unul funcțional și de aceea și consider și este normal ca serviciile să fie regionalizate, fiindcă în regionalizarea serviciilor vor ajunge resurse pentru întreținere, vor fi atrași specialiști, profesioniști în aceste servicii.
2: Și se vor forma, da, se vor forma acei operatori care vor regional. Face față regional, da.
3: Exact.
2: Vreau să vă întreb referitor la localitățile din raion. Există localități în raion, sunt sigur că sunt, care au beneficiat în ultimii ani de investiții în infrastructură de apă și canalizare.
3: Da, avem localități. Raionul Strășeni, de fapt, în ultima perioadă este în continuu șantier, deci avem primari foarte activi, avem comunități active și pe acest compartiment de apă și canalizare s-au făcut multe eforturi și anume prin proiectele lansate de Guvernul Republicii Moldova prin apelul satului european, satul european 2, satul european expres, deci mai multe localități din raionul Strășeni au construit rețele de apă și de canalizare.
2: Iată cât de bine au binevenite au fost aceste proiecte, satul european, satul european 2, pentru că da, într-un fel, din toată imaginea am ajuns la concluzia că aceste proiecte au mobilizat comunități, în primul rând primarii au mobilizat, au scris, au aplicat și iată, deja se pot bucura de anumite rezultate, pentru că au implementat aceste proiecte și, de asemenea, prin proiectele respective, vorbim despre acel confort de viață, despre acea europenizare, despre acea pregătire pentru a intra în Uniunea Europeană.
3: Știți că primarii din Republica Moldova sunt, cred că, non-stop în așteptarea apelurilor de proiecte. Și aici am să vorbesc și din perspectiva mea de ex-primar, fiindcă am fost parte la depuneri de proiect și la implementarea de proiect în primul apel al satului european. Și deci a fost o inițiativă extraordinară din partea Guvernului Republicii Moldova, fiindcă fiecare primărie, fiecare localitate a beneficiat de proiecte majore, deci de bani, aș spune eu, considerabili pentru o localitate, ca de exemplu o localitate de 1500 de locuitori beneficiau de proiecte de 10 milioane de lei, ceea ce cred eu că locuitorii satelor, deci au simțit acest suport și acest impact.
2: Și s-a schimbat acel confort, acea calitate a vieții.
3: Da, evident că s-a schimbat, da. Fiindcă s-au reconstruit grădinițe, s-au construit drumuri, s-au construit apeducte, canalizări, deci s-au reconstruit case de cultură, școli și dacă au fost anterior grădinițe, școli unde acoperișul era deteriorat și în instituție, deci era foarte complicat pe timp de ploaie, deci acum angajații își au un alt confort, elevii își au un alt confort și evident că schimbă lucrurile și așteptările sunt altele decât...
2: Da, dar eu vreau să vă întreb totuși un lucru, pentru că tot timpul am avut impresia, chiar și discutând și în cadrul altor emisiuni, că anume aceste coluri de proiect satul european a dus la ca administrația publică locală, împreună cu comunitatea sau cu cetățenii, să-și identifice problemele cele mai majore și să ceară pentru soluționarea lor finanțare.
3: Exact.
2: Și astfel și-au rezolvat probleme importante.
3: Păi, această etapă este una din condițiile de aplicare a proiectului. Trebuie să ai consultările publice cu cetățenii, să identifici...
2: Să implici la luarea deciziilor, da.
3: Exact, să identifici problema cea mai principală în opinia oamenilor și ca echipa primăriei împreună cu primarul, consilierii locali să depună efort pentru a depune proiect anume pentru acea problemă sesizată de către comunitate.
2: Domnule președinte, care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă administrațiile locale atunci când doresc scrie asemenea proiecte, se extindă infrastructura și să îmbunătățească serviciile?
3: Bun. Deci, noi încă avem lipsă de, sau insuficiență, mai bine spus, de apeluri de proiecte, pentru că probleme sunt foarte multe și aici putem să dezvoltăm acest subiect destul de larg, da. Pe fiecare compartiment în parte, pe fiecare domeniu în parte. Deci, întâi de toate este problema insuficienței apelurilor de proiecte. Ulterior sunt, chiar dacă aplici la un proiect, mai este și problema contribuției,
2: da,
3: pentru că
2: da.
3: Primăriile, iarăși, cele mici care nu și-au bugete mari, deci își au această problemă de acoperire a contribuției și de aceea și se implică inclusiv și cetățenii pentru a da o contribuție de a acoperi acest procent care este prevăzut în proiect. După care este și o altă problemă, echipa de implementare. Fiindcă dacă nu ți-ai echipă de implementare, deci este destul de complicat să implementezi acel proiect.
2: Eu vreau chiar să vă întreb despre această cooperare intercomunitară și cum cooperarea asta poate contribui la dezvoltarea anumitor proiecte, da, canalizare, de asemenea apă sau alte servicii, pentru că ați menționat despre acea contribuție cu care vine cetățeanul. Cât, iată, dumneavoastră, pe vremea când erați primară, cât de complicat sau cât de simplu ați convins oamenii să participe sau oamenii singuri sunt conștienți de faptul că, iată, am să contribui și eu, dar am să am, spre exemplu, un drum reparat. Am să contribui și eu, am să am apă la robinet sau nu am să mă duc caldarea să o vărs în drum de apă, dar am canalizare.
3: Să știți că nu este foarte complicat să convingi cetățeanul să contribuie atâta timp cât nu e pui o taxă anumită, da? De exemplu, să fie anunțat colectarea de fonduri, de contribuții și fiecare cu cât poate, fiindcă necesitățile fiecărei familii sunt diferite și nu toți pot să contribuie în egală măsură. Deci, eu personal nu am avut bariere în a convinge cetățenii și v-aș spune mai mult că cetățenii sunt foarte deschiși în a contribui la proiecte și asta observăm în toate satele din Republica Moldova și sunt cetățeni care vin la primărie și spun, de exemplu, domnul primar sau cui se adresează, deci eu sunt gata să contribui, dar haideți să facem drumul X. Sau, deci deschidere din partea cetățenilor, eu am văzut-o mereu. Și este foarte salutabil, fiindcă dacă aș compara cu România, cu vecinii noștri, cu frații noștri, deci când noi primarii, președinții de raioane, deci mergem în deplasări și spunem despre proiectele noastre, despre implicarea cetățenească din Republica Moldova, ei de foarte multe ori se miră că cum oamenii vin și dau bani pentru proiectul XY. Deci, este ceva uimitor că atâta sunt de solidari cu autoritățile publice locale. Înțeleg că...
2: Iată asta.
3: Mai mult nu este de unde, asta este posibilitatea, dacă vrem să reușim acest proiect, este nevoie de ajutorul dumneavoastră și atunci oamenii înțeleg și sunt foarte solidari. Eu am văzut doar deschideri din partea cetățenilor.
2: Nu ați avut nevoie mult să-i convingeți?
3: Nu. Este... Cetățeanul are nevoie să cunoască în detaliu, da? Proiectul, ca el să înțeleagă că este un proiect de importanță majoră pentru localitate, să cunoască care sunt sursele de finanțare, care va fi pasul următor de contribuție, da? Că este transparent, că toată lumea cunoaște câți bani s-au colectat, că primăria vine cu informații regulate, că la etapa actuală s-au colectat atâția bani, atâția cetățeni au contribuit, acești bani să fie obligatori puși pe contul primăriei, deci, și atunci când face astfel procedurile, deci cetățenii au încredere și nu am văzut anumite bariere.
2: Dar cum ați păstrat totuși, pentru că aș vrea să aud asta și alți primari și să preia exemplu, cum ați păstrat această legătură dintre apele cetățeni? Ați făcut, eu știu, poate adunări pe măhale, adică să ne spuneți, sau pe rețele de socializare, sau pe, pentru că șansa ai să deprins comunitatea să participe la luarea deciziilor, la monitorizare, la monitorizarea bugetului. Pentru asta, de asemenea, este nevoie de timp și efort.
3: Comunicare.
2: Da, multă comunicare.
3: Vă spun o situație care am avut-o eu în mandatul meu de primar. Deci, eram chiar înainte de pandemie și, bun, preluasem mandatul, era cam o jumătate de an și am început să merg casă de la casă cu niște broșuri ca să selectez care este problema cea mai importantă în opinia cetățenilor și mergeam chiar poartă de la poartă. Și câțiva cetățeni au reacționat, de ce sunt iar alegerile? Deci cetățenii sunt obișnuiți să vadă
2: primarul,
3: candidat,
2: da,
3: la funcții de primar sau un candidat la alte funcții de conducere.
2: Doar în perioada electorală.
3: Doar în perioada electorală și în prima perioadă pentru ei era neobișnuitor și au înțeles că de fapt aceasta este un instrument de comunicare cu ei, un instrument de a înțelege nevoile cetățenilor, după care iarăși pandemia i-a avut și minusuri, dar a avut și plusuri, neștiind cum să comunicăm cu cetățenii și cum să avem o comunicare mai eficientă, deci am creat atunci un grup Viber cu comunitatea și mai multe oameni din comunitate s-au alăturat acestui grup și iată, prin intermediul acestor grupuri și foarte mulți primari acest instrument l-au preluat pe atunci în folosință, să spunem așa, în utilizare pentru comunicare cu cetățenii și este unul foarte binevenit și ușor. Și prin aceste grupuri la fel se pot face diferite sondaje, se poate semnala o problemă în comunitate ca să nu vină cetățeanul ca să sesizeze o problemă, neapărat să aștepte ziua de primire când o să fie primarul exact în birou și deci sunt foarte binevenite și este ușor de a comunica cu cetățenii. Și iată, prin intermediul acestor grupuri capeți încrederea cetățenilor și iată chiar și de ce ești contribuții, faci un apel, stimați cetățeni, avem un astfel de proiect, avem nevoie de această contribuție, uitați la care sunt etapele și comunicând cu oamenii, deci...
2: Dar se întâmplă, adică să vină oamenii, pentru știți, este ingrama asta din trecut sovietic, eu am ales primarul să fac. Nu mă interesează. Iată, ingrama asta din perioada... Da, eu sunt de acord, dar nu știu că... Prin asta se scuza de neparticipare. Sau astfel despre absența lui, își motiva absența lui în viața societății. Iată, dumneavoastră spuneți că cetățenii au devenit foarte activi la dumneavoastră în comunitate. Iată, și asta este o... clișeele din trecut, de asemenea pot să, știți cum, să influențeze. Este foarte bine că omul devine activ, prin el fiind partea a la luare deciziilor, la consultări, el simte important și luat în seamă, cum se spune la noi. Și astfel, lucrul ăsta îl iubănuiesc, îl mobilizează pe cetățean și chiar cetățeanul, indiferent de vârstă, indiferent de ocupație, el devine activ și participă și la proiecte europene, pentru că au fost anumite proiecte europene unde, că acuși vorbim și despre deșeuri, diferite gunoi ăștia au fost eradicate și crescut clumbă sau parc și cetățenii toți au participat. Eu consider că până să ajungi la asemenea performanță este mult de lucru.
3: Este mult de lucru, dar Vă spun, mentalitatea oamenilor oricum este schimbată și nu trebuie foarte mult să lucrez. Iată, eu vă dau și un alt exemplu. Deci, un proiect având pe, dacă să vorbim și de deșeuri,
2: da,
3: un proiect pe instalare de containere pentru colectarea plasticului separat. Deci când au fost instalate acele containere, mai mulți dintre cetățeni spuneau că vor arunca în acest container tot felul de gunoi, tot felul de deșeuri.
2: Nu se vor obosi să selecteze.
3: Și nu va fi respectat și care e sensul acestor containere. Eu v-aș spune că nu e adevărat. Deci chiar dacă nu s-au făcut foarte multe campanii de informare sau foarte multe întâlniri sectoare sau să înveți cum să selectezi, deci oamenii în data au început să selecteze acel plastic. De ce? Fiindcă tot mai multe proiecte și aceste proiecte sunt arătate și la televizor și pe toate rețelele de socializare și foarte multă populație a mers și peste hotarele țării, Uniunea Europeană, au văzut cum merg lucrurile acolo pe compartimentul de deșeuri și moldovenii noștri respectă. Oriunde nu se duc, ei respectă acest principiu și această lege și nu trebuie foarte mult educare, fiindcă oamenii noștri deja știu ce trebuie să facă, doar trebuie de creat condiții.
2: Doamna Dâmcicu, vreau să vă mai am o întrebare, după care trecem la deșeuri. Vă bucurați de prezența ONG-urilor din diferite domenii care sunt, mă interesează ONG-uri harnici, care împreună cu apelurile locale se ducă la soluționarea anumitor probleme, se implice. Sunt în Strășene asemenea ONG-uri?
3: Avem și rezultate frumoase, proiecte frumoase cu diferite ONG-uri. Avem colaborări pe diverse domenii. Deci, fiindcă în mare parte ONG-urile își aleg un anumit domeniu, care își alege pe domeniul social, care
2: da,
3: merge pe un domeniu tineretului, sau avem ONG-uri cu persoane cu nevoi speciale și v-aș spune că ONG-urile pe care noi le avem la nivel de raion sunt suficient de active, chiar dacă au și ei problema de apeluri de proiecte la care ei sunt eligibili.
2: Am înțeles, pentru că mai înainte spunea că este important să fie primarul, directorul școlii și preotul harnic, dar acum a mai apărut un nou element și un ONG, să fie
3: exact
2: în localitate.
3: Societatea civilă.
2: Da, reprezentanța societății civile. Să trecem la deșeuri. Vreau să vă întreb cum putem încuraja populația să participe mai activ la recicla, la sortarea deșeurilor, la protecția mediului și care este situația în raionul Strășeni și cum luptați cu acele gunoi și neautorizate, bănuiesc că există o luptă aprigă.
3: Toate sunt neautorizate, deci trebuie să recunoaștem acest lucru, deci în raionul Strășeni, în toate localitățile raionului, deci sunt organizate servicii de colectare a deșeurilor, de exemplu în municipiul Strășeni se colectează separat, dar totuși se duce la o gunoiște neautorizată. În satele din raionul Strășeni, la fel, primarii și-au organizat servicii de colectare a deșeurilor, deci care și-au procurat prin proiecte tractoare cu remorci, care și-au procurat mașini autospeciale pentru colectare cu containere. Deci avem primării din raionul Strășeni care s-au consolidat. Avem primării, câte 4 primării s-au consolidat și au depus la un proiect pentru autospecială, pentru containere, ca acest serviciu să fie pentru 4 localități. Și știți că este și mai rentabil și mai eficient atunci când mai multe localități se unesc. Și
2: iar vorbim de regionalizare, da?
3: De aceeași vorbim de regionalizare. Deci o localitate de 2.000, de 3.000 de locuitori, iată, să creezi un serviciu, da, cu autospecială, deci cu angajat care trebuie să conducă,
2: da,
3: această autospecială, cu angajat care să poată fi alături de acest serviciu, deci colectează o dată în săptămână. Iar 6 zile în săptămână, deci serviciul dat practic rămâne fără de activitate. Deci de aceea și este nevoie de regionalizare ca să fie un serviciu rentabil.
2: Iată, noi vorbim despre aceste servicii de care un om modern, un cetățean modern, trebuie să le aibă și trebuie să le, statul să le asigure, apeleul să le asigure, trebuie și el să participe pentru a avea un asemenea servicii. Iată, din ce, ce spuneți dumneavoastră, totuși cetățenii Republicii Moldova în mare măsură sunt cointeresați să schimbe viața, să aibă confort, să aibă servicii de calitate și ei de chiar participă cotizând pentru realizarea anumitor proiecte sau am mai, cu unii dintre invitații am mai, în cadrul acestei emisiuni mai povesteau cum măhălăli adunau singur banii și hai numai să ne soluționăm o anumită problemă.
3: Exact, deci, ce vă spuneam
2: este lucrul ăsta.
3: Nu vin cu inițiativa, e gata să contribuie numai să aibă susținerea PL-ului.
2: Prin dorința asta și a cetățenilor care contribuie la diverse proiecte și a cetățenilor care vin cu inițiative multe. Eu văd și undeva dorința cetățeanului de a deveni cu adevărat european, de a avea condiții, de a avansa, da, da, da.
3: La compartimentul inclusiv a deșeurilor vreau să spun că mi-ați dat întrebare cum e sistemul de gestionare a deșeurilor și v-am spus despre acest sistem, cum lucrează la moment și nu doar în raionul Strășeni, dar în foarte multe raioane, dar vreau să menționez și despre un proiect de importanță națională care este la inițiativa Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Mediului pentru a crea serviciu de gestionare a deșeurilor pe zone.
2: Deșeuri solide.
3: Exact. Și pe zone, adică câteva raioane să fie parte a unei zone. Deci în această zonă să fie create poligoane, să fie create stații de transfer, stații de reciclare.
2: Infrastructura modernă.
3: Deci infrastructura modernă și vreau să vă spun că de astfel de inițiativă se vorbește de mai mult timp, însă în ultimii ani deci lucrurile avansează și Ministerul Mediului organizează ședințe foarte regulate și ne aduce la cunoștință și nu doar suntem implicați în acest proces, la ce etapă se află fiecare regiune. Au fost diverse probleme pe anumite zone, unde nu puteau să identifice terenul unde să fie stațiile de transfer sau stații de reciclare. Însă unele zone au avansat și raionul Strășeni va fi în zona 4 și deja este identificat și terenul și cum va arăta această infrastructură și sperăm ca până în 2030 să înceapă aceste lucrări la acest proiect major. Și în cazul în care, cum și-am menționat, cetățeanului creez condiții, el se va adapta la aceste condiții și va selecta ca hârtie aparte, sticla aparte, deșeurile solide aparte și plasticul aparte. Evident că astfel de servicii mai necesită și niște costuri.
2: Exact, da? Da.
3: Cetățeanul trebuie să înțeleagă că astfel de servicii deci nu se vor întreține de sine stătător. Noi trebuie să achităm o taxă lunară, o taxă anuală și acest lucru trebuie să-l conștientizeze toți cetățenii, fiindcă dacă noi nu ne vom conecta la astfel de servicii, apă, canalizare, gestionare deșeurilor, deci aceste servicii
2: nu se vor dezvolta. Dispărea. Exact, exact, da. Vor dispărea. Și eu știu că din că realizam un reportaj pe la nordul Republicii Moldova, când unii cetățeni spuneau că ei nu fac gunoi, Ei nu produc gunoi. Și deja pe așa tip de abordări lucrurile nu au să meargă, pentru că acest proiect Deșeurile Solide din Republica Moldova, proiectul ăsta este un proiect foarte ambițios, pentru că problema deșeurilor atât s-a adâncit de mult pe parcursul trecerii anilor. Este o problemă de care primarii tot timpul fugeau. Și este nevoie de soluționare, stimați prieteni, și trebuie să ne implicăm. Doamna președinte, eu vreau să vorbim puțin, pentru că mai avem ceva mai puțin de 10 minute. Vreau să discutăm și despre reforma administrației publice locale, pentru că sunteți reprezentantă, și haideți să începem cu ce beneficii ar putea aduce reforma pentru cetățeni și pentru comunități locale. Și care este opinia dumneavoastră?
3: Deci, opinia mea este că reforma administrativă locală și teritorială, deci, este inevitabilă. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă, am să repet, am fost și eu primar și am văzut cum este să gestionez o primărie cu 1500 de locuitori, cu angajați foarte puțini, și cum este, da, văzând colegii mei care și-au primării de 5000, de 7000, care erau posibilitățile lor și financiare și în aplicare de proiecte. Deci susțin întru totul reforma administrativă teritorială și sunt convinsă că această reformă va aduce doar beneficii, și aici mă refer la, iarăși, doar la servicii. Deci serviciile vor fi de calitate livrate către cetățeni, ele vor fi sustenabile și
2: Vor fi cumva serviciile și mai durabile, bănuiesc, dacă va fi un operator puternic.
3: Un operator, deci Raionul Strășeni, la moment, fiind parte a proiectului îmbunătățirii infrastructură de apă în Moldova Centrală, deci condiția finanțatorilor a fost ca acest serviciu să fie gestionat de un operator regional, deci un operator în Raionul Strășeni și un operator în Raionul Călăraș. Deci la acest operator a fost reorganizat apă canal din municipiul Strășeni în societate pe acțiuni apă canal Strășeni. Deci la moment fac parte câteva primării cu acțiuni, deci cei care sunt în primele etape ale proiectului, dar la sigur mai multe autorități vor alătura și deja sunt primării care dau serviciu de apă, care îl gestionau anterior ei în primărie, în localitate, deci îl dau în gestiunea acestei societăți pe acțiune, adică operatorul regional. Și mă întorc la reformă, deci de primării confirm că trebuie să fie această reformă și chiar dacă mai puțin se vorbește de reforma în consiliile raionale și mai mulți primari sunt agitați că de ce se vorbește mai mult despre primării și nu se vorbește despre consiliile raionale, eu vreau să spun că poziția președinților de raioane, 90%, este pentru reforma în apelen de nivelul 2 și în mare parte susțin nu 10 raioane, dar 3 regiuni, cum sunt ADR-urilor, să fie autorități care implementează proiecte regionale, care au în gestiune proiecte regionale.
2: Eu asta chiar vreau să vă întreb, atragerea de investiții va fi mai simplificată, scrierea proiectelor, echipele vor fi mai mari, mai profesioniste, pentru ca să atrag mai mulți bani în localitățile care s-au amalgamat. Sau cum vedeți?
3: Eu nu cred că procedurile vor fi simplificate și
2: Nu. Eu nu mă refer la proceduri, mă refer la capacitate.
3: La capacitate, la capacitate. Evident. Atunci când, ca de exemplu, 3 primării se vor uni, deci din aceste primării, evident că specialiștii se vor consolida într-o primărie și evident că capacitatea crește.
2: Eu vreau să vorbesc pentru că mult se vorbește că există riscul ca unele localități mici să-și piardă reprezentativitatea în urma reformei.
3: Eu nu consider asta. Deci chiar nu consider că își va pierde reprezentativitatea, fiindcă fiecare localitate de fapt își are un istoric, fiecare localitate este diferită una față de alta, dar asta nu-i diferă că ei au neapărat primărie în localitate. Deci oamenii reprezintă localitatea, dar nu neapărat un sediu.
2: Cum apreciați nivelul de consultare a autorităților locale în procesul de elaborare reformei?
3: Noi vedem zilnic, practic, tot felul de adunări. Cancelarea de stat este mereu în teritoriu și merge în localitățile care își au declarat intenția de amalgamare. Cancelarea de stat este foarte activă în acest proces ca să explice cetățenilor care sunt beneficiile și de ce vor beneficia și pe parcursul procesului de amalgamare și după.
2: Care este mesajul dumneavoastră pentru primarii și cetățeni, pentru anumiți primari și cetățeni în contextul schimbărilor preconizate în administrația publică locală?
3: Să fie uniți.
2: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Dumcenco, pentru acest dialog. La sigur ne vom mai vedea și vom discuta și alte subiecte în cadrul emisiunii noastre, pentru că o primărie are multe probleme de soluționat, un raion cu atât mai mult.
3: Da, o regiune.
2: Da, o regiune, da, exact, exact, cu atât mai mult. Și ce vreau să vă spun, este bine că toate reformele care se întâmplă în Republica Moldova schimbă Republica Moldova la față pentru a ne integra, pentru atunci când va ajunge timpul să ne integrăm Uniunea Europeană, să fim aceia adevărați europeni. Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni. Mariana Dâncencu, președinta raionului Strășeni, oaspetele nostru. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!
1: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la EC

0: Asculți când vine seara.
1: Am putea să fiu

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Asculți Eco. Eco FM.

0: De ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Intersecții la Eco FM. Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Sau singur la masă cu două pahare de vin.

putea să crezi că este despre ce m-ai făcut să cred, că spuneai, că simțeai, că erai. Ai putea să crezi că este despre cum mă dureau ochii când mă priveai, pielea.